0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
0: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Før på Stelsjevik, der den fra deg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

er sangen Norman Langen, altså Isabella. Nå til en kar med navn Ove Bosse. Født 1. september 1960 i Wuppertal i Tyskland. Og en låt som heter Schenk jeden Tag ein Lächeln.

Schenk jedem Tag einen Lassen, also med Ove Busse, var det vi hørte der. Nå til Patrick Lindner, han kommer ifra München I Tyskland. 7. september 1960 den karen der født. Og låta, den heter «Vender van sin vill».

Nå skal vi til Østerrike og høre på en gruppe som heter Meilenstein. Nå mer vet jeg faktisk ikke om den gruppa der, men selvsagt så vet jeg låttitlen, og det Gib mir deine Liebe.

Eilenstein heter den gruppa vi hørte der. Gib mir deine Liebe. Nå skal vi til Schweiz, og en dame som heter Barbara Klossner skal vi høre på. Ja, hun kaller seg Miss Helvetia da. Og så var det uttalelsen på låta jeg skal spille da. Schnudder Wibbly.

Vadel Treiber var det vi hørte der med Styria Girl. Nå til en gruppe fra Tirol I Østerrike som heter Volksbeat og en låt med titel For Tirol und for de berge.

30 Jahre muss ich sehren, also mit Rüd Apfelhof. Nå reiser vi til Sillertal I Tirol og hører på en artist som kaller seg Sim Martin. Og Simlich Schneeditt låttitlen.

Det var Sim Martin med Simlish Schneedig det. Vi holder oss I Sillertal I Tyrol I Österrike. Fire karer som kaller seg Sillertal Spitzbone skal jeg spille nå. Og en låt som heter Amusig mit an

Amosig mit an Schmiss, also med Sillertal Spitz, eller Sillertaler Spitzbone var det vi hørte der. Tiroler Alpen Cavalier skal jeg spille nå. De fra Tirol, startet opp I 1990, og en låt som heter Anfufsig, Er und Amosig.

var vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag, og de tre siste melodiene det jeg kaller popslagermelodier. De Rodensteiner en duo fra Tyskland som jeg skal spille nå. Schau, Schau, Schau, Amore heter låta.

Ciao, ciao, amor med de Rodensteiner var det vi hørte der. Nå en artist som heter Yve Marwan. Nå mer vet jeg ikke om den artisten, men jeg tror han, eller tror hun eller han fra Tyskland. Og låta heter Du bist perfekt for mich.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Ekvatek. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Ekvatek finner du enkelt på nett. Ekvatek. Når doen er tett.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos